Pentru ei se-at causas Buda monda pitat fagenza pausas Osta ton steinza i Lunch na ven meu ne meu fugi Jau al sentiment că nu-s duven cu temps Shal de casa în a vos Codje vijau să venți Nu-s dus în contul restul mun Vies contact in cu lauter profund